puno čas je prošao maj. Ne da mi ljeto da nam prođe i daj mi usne za kraj. Ludila našeg i samoće, noćas mi dođi ko prije. Ali ponesi svoje stvari, nadalje ostaješ tu.

usne za kraj ludila naše i samoće. Te tvoje štiklice kad pokvare mi dan, kada ujutro ih nema i shvatim da sam sam, sreća je pre.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Radio Laktaši, hitovi. Radio Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Imate plan za vikend?
4: Plan za godišnji?
3: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
4: Ali plan za dodatnu penziju?
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

kuću na adresi Svetosavska 163 u Glamočanima ili putem telefona 065 519 154 065 519 154.

Servis de informacije. 8 je časova, 20 minuta, slušate jutarnji program Radija Laktaši. U nastavku ćemo o servisnim informacijama. 101 pacijent pregledan je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su dr. Dejan Dragišić i dr. Ninoslav Đogatović. U policijskoj stanici u Laktašima prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, a laktaški vatrogasci juče su intervenisali na gašenju niskog rastinja u Velikom Blašku. Obavještavaju se potrošači da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza, dakle u periodu od 7 do 15 časova u naselju Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. U isporuci električne energije i vode za sada nema nikakvih problema, ukoliko se situacija bude mijenjala, naravno bit ćete informisani. U Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 14 beba. Što se tiče kvalitete vazduha, indeks kvaliteta izmjeren u 8 časova jeste 48, što spada u kategoriju dobrog kvaliteta, znači da je vazduh čist i da ne predstavlja rizik po zdravlje stanovništva, pa bez brige možete uživati u šetnji, rekreaciji ili obavljanju svakodnevnih obaveza na otvorenom. Danas nešto oblačnije uz moguće sunčane periode i prijatno toplo, popodne oblačnije, uz povremenu kišu i pljuskove. U ovom trenutku temperatura u Laktašima je 21 stepen, a maksimalna dnevna danas bi mogla oko 30 stepeni. Stanje na putevima. Što se tiče stanja na putevima, saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno. Skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putevima. Što se tiče graničnih prelaza, Izačić i Velika Kladuša, tu je pojačana frekvencija vozila na izlasku iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Pratite i web kamere Automoto Saveza, informišite se o stanju na putevima, naročito na graničnim prelazima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, kao i na graničnim prelazima Srbije sa Hrvatskom. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je vrlo promjenljivo. Nisam izdvojio ništa konkretno jer nemam baš ništa što bi se moglo ticati nas i nekog našeg bližeg okruženja, ali svakako detalje možete čitati na stranici Automoto Saveza. Sviramo dalje uz Funky G i Tvojim kolima.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, B strana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! We'll be right back.

0: Dnevni horoskop.
1: Devet je časova, 18 minuta, slušate jutarnji program Radija Laktaši. U nastavku ćemo provjeriti kakav nas to očekuje dan po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Ovan, povoljan je dan za druženje, porodične susrete i aktivnosti na otvorenom. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje, a zdravlje vam je dobro. Bik, posvetite se odmoru i stvarima koje vas ispunjavaju, izbjegavajte nepotrebne rasprave sa bliskim ljudima, finansijska situacija je stabilna, ali ne trošite više nego što je to potrebno. Blizanci, dobro raspoloženje i komunikativnost donose vam lijepe trenutke. Moguće je poziv koji će vas obradovati, a iskoristite dan za šetnju i boravak u prirodi. Rak, emocije su naglašene pa ćete lako prepoznati šta vam je zaista važno. Vrijeme provedeno sa porodicom donijet će vam mir i zadovoljstvo. Lav, pred vama je dinamičan dan ispunjen susretima i novim idejama. U ljubavi pokažite više strpljenja i izbjegavajte impulsivne reakcije. Djevica, mali predah od obaveza će vam prijati. Dobar je trenutak da napravite planove za narednu sedmicu, a vodite računa o ishrani i unosu tečnosti. Vaga, vaš šarm dolazi do izražaja pa ćete lako privući pažnju okoline. Dan je povoljan za druženje, romantiku i kulturne događaje. Skorpija, moguće su promjene planova, ali nemojte dozvoliti da vas to izbaci iz ravnoteže. Veče donosi priliku za opuštanje i razgovor sa dragom osobom. Strijelac, avanturistički duh vas vodi ka novim iskustvima. Ako putujete, očekuje vas lijep provod. Slobodni strijelčevi mogu upoznati osobu koja će ih zainteresovati. Jarac, posvetite pažnju domu i porodici, ne opterećujte se planovima i temama. Zaslužili ste pravi odmor. Dobro raspoloženje pozitivno će uticati na sve odnose. Vodolija, očekuje vas zanimljiv razgovor ili susret koji može pokrenuti nove ideje. Dan je odličan za hobije, sport i druženje sa prijateljima. Ribe, intuicija vam je izražena i pomoći će vam da donesete prave odluke. Poslušajte svoje unutrašnje osjećaje i provedite više vremena sa ljudima koji vas inspirišu.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Rako. Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
3: Plan za godišnji?
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
3: Ali plan za dodatnu penziju?
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: našeg grada.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.

žena moja, devojčice, on je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta, devojčice moja.

0: marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Sobi,
2: jesi ti radio?
1: Raku.
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
0: Šestnaesta motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
3: Imate plan za vikend?
4: Plan za godišnji?
3: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
4: Ali plan za dodatnu penziju?
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: oglasi.
1: Preduzeću MP Best Glamočani potreban jedan bravar i jedan varilac sa radnim iskustvom za rad na neodređeno vrijeme. Informacije u preduzeću na adresi Svetosavska 163 u Glamočanima ili putem telefona 065 519 154 065 519 154.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
4: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. I znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!

0: vam puno, da nije bilo vas, ne bi sve bilo ovako dobro.
1: Daj jednu pesmu za našu dušu.
2: Danja, moraš jednu pesmu protiv uraka.
0: Samo jednu.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
0: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
2: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

0: Mali oglasi.
1: Preduzeću MP Best Glamočani potreban jedan bravar i jedan varilac sa radnim iskustvom za rad na neodređeno vrijeme. Informacije u preduzeću na adresi Svetosavska 163 u Glamočanima ili putem telefona 065 519 154 065 519 154.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: Sobi, jesi ti radio traku?
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
4: Steve.

0: Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

zima prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,